0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 今天穿什么？能大妈妈子样过来了有快马基尼伊利库库他的哪位？没有如果，看马乌基尼天的巴西沃内西乌去帕乌瓦口那库尼西卡姆空的旺古跳楼机马潘塞图亚那胖达那库舒卡哈弗拉忘情水那他卡基空贝恰马奇马鲁姆亚那维萨库尼斯哈乌利夏马潘江古夸口。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 今天穿什么？囊大妈妈子样过来了有快马基尼，伊利古古他奶奶喂。没有如果，看马乌基尼天大，巴西沃内西乌去帕乌瓦口，那库尼西卡姆科诺旺古。跳楼机，马潘塞图亚那胖大，那库舒卡哈弗拉。忘情水，那大卡基库贝查马奇马鲁姆亚那维萨库尼斯哈乌利夏马潘子样古夸口。